אז הרבי אלימלך יזכבו אין כושך פלך יזכבו אין כושך פלך אלימלך עתר עוד פסן דסיטלונג עד אנגטון דסקיטלונג אישך נאצי פרלס דיזווה